agyedie wo wurade mu no ma koto no na wade wo mu kogu jafuru no ni mu no sabra no na wurade wo ho